0: Dette P4. Lyden av Norge.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

0: den tristessen ja. Rett før de begynner å grine.
1: Det mye sårere.
0: Da får du jo bare løpe rett, da vil jo du bort og
1: ja,
0: bare...
1: Ja, det ikke klovnet.
0: Nei, det er det jo med meg. Det jo noe ekte.
1: Det noe
0: da
1: ekte.
0: Blir man trist og ja, oi, var det såpass ja. Dust det jeg sa? Ja. Det mente jeg ikke.
1: Nei. Men, hva gjør du? Altså, hvordan ville du reagert hvis du og jeg sitter der, så plutselig begynner jeg å grine?
0: Jeg hadde jo klin til deg.
1: Ja, du hadde det.
0: Ja, det, ikke, det der må du jo slutte med.
1: Faen meg skjerpet, ass.
0: Jeg hadde blitt sur.
1: Ja.
0: Eller hva er det du holder på med? Det her går jo
1: ikke. Det er jeg veldig glad for, og det er det jeg setter pris på med deg som kompis, at du tar tak i det der det tas tak skal.
0: Ja, det der må vi bare, vi ikke ha noe med kritikk.
1: Jeg så på Mythbusters her forleden.
0: Ja.
1: Da hadde de altså en, da skulle de teste ut om et klaps i trynet fikk deg til å skjerpe deg,
0: ja.
1: Ved at du for eksempel, da hadde det ille først, satt og frøys eller noe, får et klaps i trynet, og klarer matematikkoppgavene bedre fordi du får en på tygga. Ja. Svaret var ja.
0: Det var det?
1: Ja. Det var ikke engang plausible.
0: Nei.
1: Det var altså så enkelt som at det var bekreftet.
0: Det var det?
1: Ja.
0: Kunne de sjekke hvordan det hadde vært å ta den der alpelua til han ene fyren og trekke den langt ned over nakken på han, og rive han den barten, og brekke brillene hans, og hive han i en tørketrommel, og vaske hele fyren, og rett og slett gi en sparken, og se at programmet hadde blitt litt bedre?
1: Ja, det kan hende, men jeg liker jo han. Det blir en annen diskusjon.
0: Det blir en annen diskusjon.
2: Mission.
1: Hvis det greit for deg.
0: Kan jeg få begynne med en liten vignett?
1: Okay.
0: Velkommen til Snus.
1: Ja, det hadde ikke vært fullt så gøy hvis det ikke var sant.
0: Nei, da, det helt sant. Jeg har nå nemlig blitt med det på noe som heter, eller jeg fikk en mail, da jeg faktisk hadde kjøpt meg en boks snus på nett.
1: Mm-hmm.
0: Og etter
1: Hvorfor gjorde du det? På nett?
0: Ja.
1: Kjøpe en boks?
0: Nei, kjøpte en rull, og så kom det en fyr på sykkel.
1: Hvorfor kjøpte du det på nett?
0: Fordi jeg synes det var gøy at det skulle komme en fyr på sykkel og levere en rull snus.
1: Ja, og det gjorde han.
0: Jep.
1: Oi.
0: Det jeg ikke visste var at jeg åpenbart hadde huket av på du har lyst til å bli medlem av snus-gruppen.
1: Er det altså et nyhetsbrev om snus?
0: Snus. Og, wow. det står på siden, ser ut som en sånn gammel, de hettet estetikken fra liksom New York, gategutt med sixpence som selger aviser.
1: Oi, hør det siste om snus.
0: Ja. Det siste om snus, alle sammen, 10 pence, siste om snus.
1: Men kan jeg bare spørre, driver disse, det er et firma som bare leverer ut snus, ja. Ikke noe annet?
0: Jo, nei, de driver da også snus.
1: Jo, men altså, er det eneste de kan levere til det, er snus?
0: Snus, ja.
1: Har de spesialiseret seg på det? Skal det liksom bli et firma, får de koronastøtte?
0: Det vet jeg ikke. Skal jeg lese litt?
1: Nei, jeg vet ikke, det står det fritt å velge.
0: Jo, men snus, siste nytt om snus.
1: Ok.
0: Noe du lurer på om snus?
1: Nei.
0: Jo, slik snuser du i disse virusdager.
1: Nei, må du gi deg.
0: Hvordan snuser du? Altså, hvordan virus snuser du?
1: Jeg har ikke lagt om snusinga i det hele tatt.
0: Har du ikke det?
1: Nei, jeg har ikke det, altså.
0: Nei, du
1: faen. Jeg gjør akkurat det samme som
0: gjør du det?
1: Snuser
0: har du
1: jevnt og trutt hele tiden.
0: Har du ikke virushensyn til i snusingen din?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Skal vi se hva snus?
1: Det er ingen som skal ha så mye med min brukte snus å gjøre, men det gjør jeg til vanlig også. Jeg driver ikke og legger mine brukte snus over alt til alles gunst.
0: Vet du hva? Ja vel.
1: Hva da?
0: Virus, hvordan du skal snuse virusforsvarlig.
1: Ok.
0: Vask hendene ofte.
1: Ok, så det er ikke så store avvik fra andre regler.
0: Ikke del bort, for deg som snuser løs snus, må du være ekstra forsiktig med håndhygien. Har du tilgang til en prismaster?
1: Ja, det brukte vi i gamle dager, å trimme den og det hele for å få mer snus i masteren.
0: Og kast din snus på en forsvarlig måte.
1: Fy fader.
0: Ja, jeg elsker snus.
1: Ja,
0: kan vi få
1: lage
0: et t-skjorte?
1: Kommer det med nytt nyhetsbrev hver dag?
0: Nei, jeg har ikke sett hver dag, men dette var altså, snus og korona, ny studieundersøkelse.
1: Hva heter dette firma eller den nettsiden du kan bestille snus på nett?
0: Dette her er snus. Finner du på noe som heter snuslagere?
1: Snuslagere.no.
0: Ja.
1: Så de kommer med snus på døra.
0: Ja, alt du trenger å vite om hvit snus.
1: Ja,
0: ikke sant? Det er jo greit å vite det. Hvordan slutte å snuse steg for steg?
1: Dette minner meg om bladet Kniv.
0: Ja,
1: i dag med fokus på eggen, og så neste uke skjefte, og så slire, og så uka deretter eggen igjen.
0: Ja.
1: Det er ikke så mye å snakke om, egentlig.
0: Skaft.
1: Neida. Det er ingen grunn til å melde seg dette. Vi får ta oppdatering hver uke.
0: Ja, hver gang det kommer noe nytt innenfor, snus. Snus, som de gir deg. Snus, snus. Snus, snus, gir deg det siste innen snus. For de ferskeste nyhetene, ta et dyp dykk I snus-historien. Nyttige tips og alt annet som omhandler, snus. Vårt mål å hjelpe deg å forstå snus bedre.
1: Ja!
0: Det har faktisk slått meg når jeg har vært ute at det visse ting folk gjør vanskelig som da umulig kan være så veldig, veldig komplisert.
1: Ja vel?
0: Jeg må få lov til å meddele at det skal smelle litt grann også.
1: Skal det smelle? Det skikkelig. Lenge siden det har smelt.
0: Ja, vi får se hvor hardt det kommer til å smelle, okay. men litt grann. Jeg skal over på en ting veldig mange av oss bruker, og mange av oss bruker korrekt. Ja, jeg ser du bruker det akkurat nå. Jeg snakker om stol.
1: Om stol, ja.
0: Jeg snakker om en stol. Mm. Hvor vanskelig kan det være å lage en stol?
1: Det kan ikke være vanskelig.
0: Jeg har laget stol på sløyden. Ja. Den var ikke noe fin,
1: Nei.
0: Men som stol så funket den.
1: Det var mer en krakk, men det fortsatt en stol.
0: Det altså selve det som skal inneholde en stol, hva den skal ha, for at det skal kunne kvalifisere som et verktøy det går an å sitte på, fint lite.
1: Kan jeg få gjette?
0: Ja.
1: Fire ben, sete og rygg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg driter I hva da som ben. Det kan gjerne være seks bøker oppå hverandre.
1: Ja.
0: Poenget at det skal være en flat dings du sitter på.
1: Mm.
0: Noe som støtter litt opp I korsryggen.
1: Mm.
0: Og det egentlig det.
1: Det egentlig det.
0: Så kan du få lov til å gjøre utform dette akkurat som du vil, innenfor disse rammer.
1: Ja, så det jo en fordel at den litt tilbakelent, og ikke kirkebenk framlutet ja, og så videre, at det behagelig sitter I den og sånn, men da vi over på...
0: Da vi over på andre ting, det selve. Men på en del hipster-restauranger I Norge, og spesielt Oslo, så det noen som har tenkt vi lager en ny stol, da. Vi lager en ny type stol.
1: Type
0: en
1: vond, skikkelig eller?
0: Fancy en. Ja, jeg satt på en med høl I midten, Med. Altså sånn at det var høl I stolplata.
1: Som en badering.
0: Som en badering.
1: Og sånn at ratata...
0: Ikke bare ratata, sånn at du da får den ene rumpeballen som sitter ned, sånn at du får det som om du har sittet på dass for lenge. Altså sånn...
1: Og sånn at du blir nummen.
0: Du blir nummen og får vondt I siden. Ikke noe ryggstø, da det ikke stol, da det krakk.
1: Ikke ryggstø? Da det puff.
0: Det skal jo ikke sitte. Hvor vanskelig det å lage en forbanna stol?
1: Men det var dette på en restaurant, eller?
0: Dette var på restaurant.
1: Og da, som du skulle sitte og spise på en badering?
0: Sitte og spise på en badering. Jeg fikk vondt I ræva, da får man jo selvfølgelig ikke lyst på mat.
1: Nei.
0: Det jo ikke
1: noe vits. Det blir I hvert fall ikke lenge.
0: Og så skal du lene deg tilbake
1: til programmet. Det for å få gjennomtrekk, dette her. Det for, du skal ikke være med I 20 minutter.
0: Nei, jeg vil også ta opp gynekologstol.
1: Ja.
0: Det ikke noe stol.
1: Det ikke en stol, det jo.
0: Benk.
1: Det en benk.
0: Max en plate.
1: Du har jo vært I en sånn,
0: den. Ja, jeg har vært I en sånn. Den begynner ved korsryggen og slutter ved huet.
1: Ja,
0: det jo ikke noe avlastning.
1: En halv benk.
0: Det jo ikke noe, det skal jo ikke være noe sånt.
1: Treningsbenk. Det der?
0: Ja, det jo ikke noe stol.
1: Det har ingenting med stol å gjøre.
0: Du skal jo ikke legge deg ned på en treningsbenk og slappe av og se på TV.
1: Ingenting med stol å gjøre.
0: Det til å bli gala.
1: Men fikk du sagt fra?
0: Jeg gjorde jo selvfølgelig ikke det.
1: Du sa ikke fra?
0: Jeg sa jo at her var det jo ikke så digg å sitte. Så jeg bare så hun på meg. Så.
1: Ok.
0: Og så får du
1: jo... Hva heter dette stedet?
0: Ja, hva heter dette stedet da? Det ligger på Grünerløkka, selvfølgelig.
1: For det et hipstersted.
0: Det et hipstersted.
1: Ja, ja.
0: Og det jo samme som en del av disse idiotstolene som var veldig populære. Jeg tror Tybring-Gjedde solgte en del av disse
1: I sin tid. Ja, det tror jeg også. Christian Tybring-Gjedde tror jeg lagde de.
0: Sånne stoler som visst nok skal være bra for ryggen. Jeg vet ikke om du husker de fra 80-tallet.
1: Der hvor du skal ha knærne, du sitter på kne.
0: Du sitter på kne helt opp og bortover.
1: De har jeg vært borte. Det går jo ikke an å sitte på.
0: Nei.
1: Det trøbbelet med de stolene.
0: Ja, for det jo ikke en stol.
1: Nei, det vondt. Det er ikke, hva det da når man sitter på kne? Det jo ikke noe, det en kano.
0: Gulv.
1: Kano, det?
0: Ja, kano.
1: Det er der du sitter på kne.
0: Det der du skal. Men det veldig bra for ryggen.
1: Ja.
0: Det ifølge...
1: Det enten en kano eller et alter. Det det eneste jeg kommer på hvor kne særlig aktivt brukt når du skal lene deg.
0: Og det klart det bra for ryggen, for du sitter. Jo ikke der, så det er jo det fungerer som. Bruk denne som TV-stol, og du vil slutte å se på TV.
1: Du vil heller gå.
0: Du vil gå, og det bra for ryggen.
1: Ja, det veldig bra for ryggen. Nei, altså, men det til fremtiden, tror vi?
0: Altså at folk, det visse ting vi ikke behøver å finne opp på nytt.
1: Ja.
0: Vi vet grunnlaget for stol, vi vet også at seng bør inneholde madrass og ikke betong, som noen snakker om. Så de synes det
1: sand,
0: ja. Ja, sand, for det bra for ryggen.
1: Ja.
0: Drit I ryggen, det visse ting innenfor der kan du, må du ikke tulle, utenfor det visuelle, lag hva faen du vil.
1: Ja, for når vi kommer til dette med sandseng, så det jo slik at, det, ok, det bra for ryggen, men det ikke bra for søvnen.
0: Nei.
1: For du får jo ikke sove i den.
0: Nei.
1: Og da foretrekker jeg faktisk å ha litt øm rygg, altså.
0: Jeg gjør det.
2: Ja. Shocking news kommet opp her nå nylig, jo at Erna Solberg liker ananas på pizza.
0: Ja.
2: Det all grunn til å være meget skeptisk. Med mindre man har aner eller gener fra et strøk hvor det mer normalt. Jeg vet at du også kan være litt tvilstilfelle når det kommer til å ha på noe søtsuppe på ting som ikke skal være søtt.
0: Ja, jeg ikke så...
2: Hawaii-burger kan du spise.
0: Ja, jeg kan spise det. Mitt største problem med det at som tomat så klarer ananas også å holde 1000 grader.
2: Ja, som buljong.
0: Ja, det helt borti natta hvor varmt det kan bli når det varmt. Så det mitt aller største ankepunkt. Ja. Jeg velger det ikke.
2: Nei.
0: Men jeg ikke en fyr som...
2: Du plukker den ikke av?
0: Jeg går ikke...
2: Men plukker du av ananas på pizza? For det gjør jeg selvfølgelig.
0: Nei.
2: Du gjør ikke det. Nei. Hvis du får en pepperoni med ananas, så spiser du den ananasen.
0: Ja, det tror jeg. Ja. Men jeg kjøper det jo ikke, men jeg går ikke i demonstrasjonstog mot det heller.
2: Nei, men da dette viktigere for meg enn det for deg.
0: Oppenbart.
2: Ikke at jeg skal i demotog. Det kan jeg jo krefte. Ryktene om at jeg skal i demonstrasjonstog mot ananas. Ja,
0: for det allerede nå så går nettet varmt.
2: Ja. Men det avkrefter jeg herved. Men ananas, det en uting selvfølgelig. Ananas på både pizza og burger, uaktuelt. Og jeg skeptisk til mennesker som liker det. Mm. For jeg mener at dette utskudd. Det er noe muffins.
0: Men mener
2: jeg
0: du
2: vet ikke hva som muffins, men det noe mørkt og mystisk og ting som ikke helt 100% bra med det mennesket.
0: Men hva tenker du da fordi de klusser med orgen? Det mange ting man ikke liker, men som ikke vekker dette harme som for noen ananas på pizza gjør.
2: Ja, men jeg kan sammenligne det med noe, for her nå, og dette bare noen få dager siden, så ble jeg vittne til at det sto en skål med masse twist fremme på et bord.
0: Mm.
2: Da var det en av de som satt der, som den første biten tok banan. Altså tok bananbiten, det favorittbiten i twistpåsen, det mener jeg ikke mulig. Det Nei. Går ikke an. Da du en syk jævel.
0: Ja.
2: Det det samme som å gå inn med alpelue.
0: Mm.
2: Det ikke tillatt.
0: Nei, du har gått med alpelue.
2: Har jeg gått med alpelue? Ja. Jeg i en rolle en gang.
0: Altså. Nei. Det jeg har sett.
2: Nei, det var hatt det.
0: Oh, ja.
2: Okay. Cowboy-hatt.
0: Den var litt liten, så det var så ut som alpelue. Eller hodet ditt var litt stort.
2: Alt ser ut som fjes på mitt hodet. Nei, alpelue har jeg ikke gått med.
0: Nei.
2: Det vil jeg avkrefte.
0: Okay.
2: Jeg tror du blander meg med en med alpelue.
0: Ja, det gjør jeg jo.
2: For det har jeg altså ikke gått med.
0: Nei, jeg hadde alpelue.
2: Ja, du hadde vel det. Men det klart, man gjør mye gærent i ungdommen og tenåra. Da vet man ikke hvor kategorisk man skal være på disse tingene.
0: Nei.
2: Men det kommer jo med åra. Men altså, bananbiten ingen som synes det den beste biten i tvistposen.
0: Nei.
2: Du kan sikkert spise den. Jeg kan jo spise hvis det den siste, og jeg må ha noe. Men
0: nei, jeg er ikke...
2: Kokos kan jeg akseptere.
0: Ja, kokos godt.
2: Ja, det kan jeg akseptere. Ikke som beste biten, men den absolutt innenfor.
0: Nei, daim best.
2: Ja, daim altså alt som egentlig sjokolade. Ja. Det hjalp jo veldig mye da Twist bytta ut sine biter med uspiselige konfektbiter med ting som faktisk har vært suksess, som mine japp og mine daim og sånn. Da begynte du å spille.
0: Ja.
2: Lakrisen selvfølgelig.
0: Ja.
2: Men da skjønner du er enig da?
0: Ja, jeg enig, men jeg...
2: Har du grunn til å være skeptisk til Erna?
0: Ja, jeg hadde vel på mange måter, ja jo, men på en annen side, ja, hun ser... Det jo folk som
2: litt... Når har vi begynt med et sånt på den ene side og på den andre side program?
0: Nei, det har vi ikke begynt med.
2: Vi har ikke begynt med det.
0: Nei, men jeg ikke så overrasket.
2: Ja, men sender du beskjed. Vet du hva, Atle, jeg trekker meg fra programmet. Jeg legger nå opp.
0: Nei.
2: Jeg har sluttet med program, fordi jeg har begynt å være litt større diplomat da det kommer til stykket.
0: Det er
2: ikke noen gråsoner i dette programmet. Nei. Du har misforstått hele oppskriften, du.
0: Det er...
2: Du blir gammel, da. Du ser ting fra flere sider.
0: Nei.
2: Da er jeg skuffet over det.
0: Ja, men nei.
2: Er du enig? Spurte jeg.
0: Ja,
2: det kan ikke være så vanskelig å svare ja på det.
0: Selvfølgelig er jeg enig.
2: Ja, vel,
0: men jeg ikke overrasket.
2: Nei, vel, det greit det. Men nå, hvis du sier mer, så ødelegger du igjen.
0: Ja. Nei, men du må jo være enig i det.
2: I hva?
0: At ikke du overrasket.
2: Nei, jeg ikke overrasket at sånn det finnes, nei, men det statsministeren hva vi snakker om.
0: Ja.
2: Men, så vi skal fortsette å være litt skeptiske der.
0: Ja, men at Sindre...
2: Det noe mørkt, det noe som
0: ja, betyr, ja, men at Sindre Finnes elsker ananas på pizza.
2: Gjør han det?
0: Garantert,
2: ja,
0: sier du det.
2: Ja, men det skjønner jeg jo.
0: Det jo ikke overraskende.
2: Han har ikke en ledende stilling. Det ikke så viktig hva han liker og ikke liker.
0: Nei, han har høye strømper.
2: Smaken hans har vi vært skeptisk til lenge.
0: Ja, det har vi.
2: Det har vi.
0: Det foregår dramatiske ting i Bergen, som vi nødt til å se litt nærmere på.
2: Mm.
0: Saken er nemlig det at Håkonshallen er 751 år gammel, Og det ganske gammelt.
2: Håkonshallen?
0: Håkonshallen, ja.
2: Det ikke Håkonshallen på Lillehammer, regner jeg med?
0: Nei.
2: Ikke den.
0: Nei. Håkonshallen, den 751 år gammel. Mm. Det visst nok det eldste bygget i Norge som ikke kirke. Altså, det veldig langt ifra det eldste bygget i Norge.
2: Gammel hall.
0: I Bergen.
2: Området.
0: Bymuseet trenger 2,5 millioner kroner for å få noen nye stoler. Mm. Det nok godt mulig I en liksom anstrengt kommuneøkonomi at nye stoler til festhall ikke kommer helt øverst på lista.
2: Nei.
0: Da må man tenke nytt.
2: Det så mange stoler de skal ha.
0: Det mye stoler.
2: Eller er det dyre stoler?
0: Nei, det ser ikke noe fin ut i stoler.
2: Hvor mange stoler skal de kjøpe for de 3,5 mil? Hvis det 10 stoler, så tror jeg det bommer stykket.
0: Nei, jeg vet ikke hvor mange stoler det skal være. 500. De skal 500 stoler. Ja, vi trenger 500 stoler.
2: Ja vel.
0: Og da det viktig, og da har han tenkt på liksom, han prøver at han som da direktør ved Bymuseet i Bergen, Øyvind, hva han heter for noe? Ja, samme det. Han har nå tenkt på hvordan skal jeg få formidlet hvor farlig det
2: Men de skal betale altså 7000 kroner per stol. Ja, mitt regnestykke her går opp i det.
0: Ja, det er ganske mye for en stol.
2: Jeg har inntrykk at det ganske mye for en stol.
0: Jeg har ikke kjøpt stol på så lenge. Jeg får stol.
2: 7000 kroner per stol, han skal 500 nye stoler. 7000 kroner for en... For det skal være pinnestol. Det skal ikke være His Majesty fra Ekornes, som alle skal sitte inne i Håkonshall. Det skal være noe som matcher.
0: Jo, ja, men det skal være bord også.
2: Bord også, ja. Der ser du. Ja, ikke sant? Da blir det ikke 7000 kroner per stol. Si at det for eksempel blir 2000 kroner per stol, da.
0: Fortsatt mye for en stol.
2: Veldig mye.
0: Folk har fått 79 kroner på IKEA.
2: Dette synes jeg virker allerede reagerer på dette.
0: Men han har da satt opp et scenario på hva som kan komme til å skje.
2: Jaha.
0: Hvis ikke de bytter ut disse stolene.
2: Ok.
0: Og det står de. Og følg på, dette ordrett. Tenk deg dette! Så da må du tenke. Barack Obama i Bergen på statsbesøk.
2: De drar det helt dit, ja.
0: Da vi ferdige med den tanken. Det skjer ikke!
2: Nei.
0: Sånn, da vi ferdige med den.
2: Ja.
0: Vel videre. Han sitter mellom Trude Drevland og Erna Solberg i Håkonshallen og nyter persetorsk og hansapils. Så krabben!
2: Oi.
0: Stolen hans detter sammen.
2: Oi.
0: Verdens mektigste mann faller bakover, ned på tregulvene i landets eldste kongebolig. Bildet av presidenten, omringet av resten av stolen, går verden rundt på Instagram.
2: Tenk så flaut for Bergen!
0: Det dette Per Øyvind Riise frykter mest. Av alt!
2: Av absolutt alt!
0: Av
2: Verst er at han snakker ikke for døve ører, vet du, når han kommer med dette.
0: Nei.
2: For dette tror jeg bergensere lett kan sette seg inn i som den største tragedien, nesten verre enn at bryggen står under vann. Ja, dette, han tenker så riktig, denne mannen.
0: Ja, tenk om han ligger der med en hansapils og pinnestol over seg, hele verden ler på Instagram.
2: Det hans største frykt.
0: Ja, det aller
2: mest. La oss da bare tenke litt. Hvis de da har en haug med stoler allerede, noe de tydeligvis har, som blir ganske skrantende, en og annen stol der er sikkert litt mer solid enn de andre.
0: Ja.
2: Kan det hende at de hadde testet først og ikke tatt den mest vaklevorene stolen og gitt til Barack Obama? At det hadde gått for en som de i hvert fall trippelsjekka at var stødig og fin.
0: Ja, og spikere enn spiker kanskje.
2: Satt i ei spiker eller to.
0: Ja,
2: for å få den på å være 100% trygg.
0: Vi prøver å sile ut de mest utslitte stolene, men det ikke alt vi klarer å fange opp, sier Støre.
2: Nei, det lukter 3,5 millioner.
0: Det bør det ikke bli det.
2: Jo.
0: Avslag fra Kulturdepartementet.
2: Regjeringen må gå, eller?
0: Ja.
2: Vi gjetter det.
0: Det må den.
2: Ja. Nei, men det blir nye stoler, vet du.
0: Det burde bli.
2: Han bare henvender seg til Friele. Friele går jo glatt ut med 3,5 mil, for det ikke Barack Obama henvender seg til Friele. Friele går jo glatt ut med 3,5 mil, for det ikke Barack Obama skal deise bakken an.
0: Bør ikke det komme få noen penger til nye belter, sånn at ikke Barack Obama plutselig mister belte, mister buksa, faller over Erna Solberg, klarer å putte snoppen inn øret til Solberg, mens hele verden ler på Instagram.
2: Oi, tenk så flaut for Bergen!
0: Helt krise!
2: Oi,
0: det må ikke skje.
2: Det min største frykt.
0: Må ikke skje.
2: Min største frykt. Du, Johan. Ja. Det en sak som jeg har skrudd og vrengt til å være en liten quiz.
0: Oi!
2: Jeg synes denne quizen, nå har vi hatt en liten quiz før i dag.
0: Ja, ja, ja, men det jo fredag, det quizdag.
2: Jeg synes denne dagen her tåler to quiz.
0: Ja, absolutt.
2: Og denne ja, det kan si den vanskelig, men samtidig Oi. Ikke.
0: Oi!
2: Her skal vi skal frem til et sted i Norge.
0: Ok.
2: Ja.
0: Region, by, hva?
2: Vi får se.
0: Vi får se.
2: Ja. Ja. Ja, alternativen ikke helt klare enda, Nei. Men de blir klare.
0: Ja da.
2: Ja. Overskriften og vi skal altså frem til et sted, mann med hatt. Og sigar gikk løs. Ja. Overskriften og vi skal altså frem til et sted. Mann med hatt og sigar gikk løs på parkeringsvakt med paraply i. Og her har jeg da tusjet ut med svart hvilket sted vi snakker om at mann med hatt og sigar gikk løs på parkeringsvakt med paraply.
0: Ja, den jo ikke så lett. Jeg har jo umiddelbart en 2-3 steder jeg vil regne som aktuelle.
2: Alternativ A. Karasjokk. Mm. Trenger du flere alternativer?
0: Ja.
2: Alternativ Ø. Mm. Indre Østfold. Mm. Alternativ 4. Mm. Filefjell.
0: Mm. Bare fordi det rimer på 4?
2: Ikke bare derfor.
0: Nei, nei.
2: Men det jo kjedelig å på en måte, når du allerede har innstilt munnen på noe, så det deilig hvis den kan slippe å bevege seg videre utover.
0: Man sparer kalorier på det.
2: Ja, det derfor Fiffi heter Fiffi, for eksempel.
0: Ja, ja.
2: Det skal vi komme tilbake til. Men du har alternativen foran deg?
0: Ja, ja.
2: Ja, det 11 alternativer.
0: Oi.
2: Så det viktig at du holder dette rett i skuffene. Alternativ X.
0: Mm-hmm.
2: Myrmuseet på Smøla.
0: Ja.
2: Alternativ 11.
0: Ja.
2: Bergen.
0: Ja.
2: Mm. Nå har jeg viser seg at det var ikke 11 alternativer likevel.
0: Nei, men jeg er ikke sikker at jeg trenger flere, skjønner du?
2: Nei, det et alternativ til.
0: Ok.
2: Grønland i Oslo.
0: Ja, den helt ute.
2: Jaha, jeg hører du sier det.
0: Ja.
2: Ja, jo, jeg sa ikke hvilket alternativ det var.
0: Nei, jeg har ikke noe å si.
2: Nei,
0: det er det ikke.
2: Nei, men det alternativ 1, bare så jeg har sagt.
0: Ja. Nei, alternativ 1 var Karasjokk.
2: Ja, men det to alternativ 1 i denne quizzen.
0: Ikke 1-1? Ikke et under 1?
2: Nei.
0: Nei, ok. Ja vel, det var spennende.
2: Ja, det
0: fordi da vil jeg jo si at det...
2: Jeg sa at det ikke var lett.
0: Nei, Filefjell ryker, fordi det utelukkende...
2: Tror du ikke mann med hatt og sigar i gløs på parkeringsvakt på Filefjell?
0: Jo, med paraply? Jo, men som en pokerspiller, så jeg nødt til å lese mannen og ikke kortene. Og jeg la merke til at det Filefjell kom ved siden av alternativ 4, altså bare slapphet fra din side.
2: Ja.
0: Myrmuseet går for det samme. Der har det ikke skjedd.
2: Mm-hmm.
0: Indre Østfold, nei, for de får ikke gjort noen ting nå, for de har bare korona, så den er ute.
2: Ja, det jeg glemte også å føye til på det alternativet, at Indre Østfold, hvor du blir drept hvis du går rundt med hatt og sigar og paraply.
0: Ja, rett og slett.
2: Mm.
0: Så den tror jeg ikke. Men så jeg står igjen med paraply, altså selvfølgelig Bergen og Karasjokk, bare fordi dette en veldig... så egentlig...
2: Karasjokk glemte jeg også å føye til noe på alternativet.
0: Ja.
2: Hvor du blir drept hvis du går med sigar, hatt og paraply.
0: Ja, men nå var jo ikke alternativ 1 bare Karasjokk. Det kom et nytt alternativ inn i alternativ 1.
2: Mye mulig.
0: Derfor så står jeg igjen i løpet av denne vanskelige, det vil jeg si, en av de vanskeligste quizene vi har hatt her i dimensjonen.
2: Flott.
0: Med alternativ 11, Bergen.
2: Ja, og det kan jeg si at siden svaret er avgitt, det er korrekt.
0: Ja.
2: Mann med hatt og sigar gikk løs på parkeringsvakt med paraply i naturligvis Bergen.
0: Ja, men hadde han ikke
2: der halvparten av innbyggerne går med hatt og sigar og parkeringsvakt.
0: Det var bare manglet, men ikke monokkel? Er du helt sikker på?
2: Nei, men det kanskje det bare har glemt seg.
0: Ja.
2: At det ikke gadd å skrive monokkel, for det goes without saying, rett og slett. Det kan ha vært lorgnett også, at det gikk med. Flossatt antagelig, sigar, paraply, Bergen, parkeringsvakt.
0: Ja. Og det var veltepetteren hans som var feilparkert.
2: Ja, jeg tror det var velocipeden, det var det. Ja, veldig bra turnert, Johan, jeg stolt av det.
3: Misjonen.
2: Du, vi skal vel egentlig på en måte til spalten, hva bør det koste?
0: Ja.
2: Vi får jo ofte tilsendt en del ting der.
0: En avart, kan vi vel si.
2: Liten avart. Ja. Det går ofte mye i det samme, selvfølgelig, for det noen som aldri gir seg med sinnssyk overprising av de utroligste ting.
0: Nei.
2: Og her skal vi da nok en gang til en toalettbørste. Dette må jeg få understreke altså vedkommende som, som har sendt oss denne sier at det ble funnet på en, en stand oppe I Troms.
0: En martna.
2: En martna I Troms. Ja. Klarte de å finne dette såkalte tilbudet, og det altså en toalettbørste, da må jeg få understreke, I Øverbygd I Troms var det, understreke at det en helt vanlig toalettbørste I plast, I oppe I en plastkasse.
0: De koster 19 kroner, tror jeg.
2: Ja, de koster 19 på IKEA.
0: Ja, noe sånt. Ja. Så de koster litt mer enn en oppvaskbørste av vanlig type, liksom.
2: Ja, her den ordinære prisen 5,99. Mm-hmm. Men du får den på tilbudet 3,99 mm. på denne Martnan. Og det ser ut som de har pakket den inn I noe hjemmelagd gjennomsiktig plast også.
0: Det cellofan, det?
2: Jo, men det synes jeg litt artig, som kanskje også for å rettferdiggjøre prisen, at de kaller det for et toalettsystem. Det må jeg få lov til å si at jeg reagerer litt på. For et toalettsystem bør vel for det første inneholde en do?
0: Ja, altså et helt system ja, for toalettet.
2: Ja, da ser jeg for meg disse japanske som både spyler og føner og, og tar, hvor det innebygd radio og det bare en drøm å sette seg der liksom.
0: Det perfekte toalettet.
2: Ja, ja, ja. Ja. Det, det, jeg ser ikke for meg en dobørste som et helt toalettsystem.
0: Så fall har 399 vært billig, men altså system
2: ja, men for å vaske det. Det jo som kjøpte et luesystem.
0: Ja, det består av
2: lue som du tar på hodet, så holder du varmen. Dette systemet ja. Gjør at du holder varmen på, på hodet.
0: Jeg har akkurat vært og kjøpt meg et par fotbekledningssystem.
2: Ja, et par, ja. Ja, ja. To stykker, eller?
0: Ja, ja.
2: Med det det gjør, men lisse. Da, med lisse, ja, det det som gjør det til et system.
0: Det systemet.
2: Det det to, det en til hvert ben. Ja. Du kan kjøpe også bare en sko.
0: Ja,
2: men det viser seg de aller fleste foretrekker to.
0: Det ikke
2: da
0: et system.
2: Da et system. Ja, det et gåsystem.
0: Jo, jo, men sånn sett så jo denne toalettsystemet, du har jo både børste og den holderen børsten skal stå opp I. Det det som rettferdiggjør systemet?
2: Det tror jeg, I stedet for å bare ta børsten og slenge den på gulvet mellom hver.
0: Så mange gjør.
2: Ja, veldig mange som gjør det. Så det bare, du tørker, bruker den litt, ja. Så kaster den bare på gulvet.
0: Trekker du den med ja. Den oppi?
2: Ja, det ikke noe system.
0: Det er...
2: Systemet rett og slett at dispenseren med.
0: Ja.
2: Ja. Det skal du ha for. 3,99 altså for et Saniba toalettsystem som du kan ha på doen din. Ja.
0: Norvex.
2: Norvex.
0: Norvex.
2: Ja.
0: Bra system. Lykke til med
2: ja, det
0: konkursoppløsningen.
2: Øverbygd I Tromsø altså, ja. Det bare å kose seg. Det var det med det.
4: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og vi har besøk av Viktor Sotberg, som er programleder i Farmen premiere i kveld. Men hvordan vil Viktor klare seg blant deltakerne på P4 Farmen? Akkurat som dine deltakere, så har gårdsboken mye å si for kunnskapen der inne. Så her en fordel om du har hørt på P4, Viktor.
0: Velkommen til P4 Farmen. Nå skal du testes i kunnskap. Tema P4-musikk.
1: Ja, ok. Så bli med meg nå, Viktor. Du går inn porten på P4-farmen gården. Så må du rett bort i smia, og der står en hot dame. Ja, for hvem er det egentlig?
2: Å, herregud, har du hørt den sangen du tusen år? Er det noe Donna eller noe sånt?
1: Ja!
2: Donna.
1: Summer!
2: Summer!
3: Ja. Okay. Den får du, vet du.
2: Yes.
1: Og så må du dessverre tømme utedoen med aha. Men heldigvis så er du såpass kompis og på fornavn gutta at du slipper unna. Hva er fornavnet til aha-gutta igjen?
2: Nei! Morten vet jeg jo om.
1: Ja!
2: Og det er nok den eneste der
3: vet. Så er det han som har en sang som handler om sine høner.
2: Paul?
1: Ja.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
1: Og så har vi han siste, men hvordan skal vi hinte på den?
3: Nei, det var jo et barneblad som het en gang i tiden, men det hjelper ikke Viktor.
1: Magne.
3: Magne.
1: Ja, Magne. Men det er mer hardt arbeid på P4-farmen. Du har blitt bestevenn med Dolly Parton. Faktisk så avslutter dere hverandre setninger. Working.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ok, Marius, det skal dreie seg om svømming og nye regler.
2: Ja, visst, det jo, vi må jo tilpasse oss EU, og det jo så mye rare EU-regler, så, så tror du vi klarer å overbevise en dame som skal reise på krus fra Italia om at man må dokumentere svømmeferdighetene sine for å kunne bli med?
1: Altså, hvis noen klarer det, så det deg da, Marius.
2: Vi prøver.
3: Er det Grete?
2: Hei Grete, det Thomas Holger Danske som ringer fra Sjøfartsdirektoratet.
3: Ja, hei.
2: Du har tikket inn en registrering her på at du skal på krus med utfart fra Roma.
3: Ja, stemmer det.
2: Ja, og så er det jo et nytt sånt ISO-standardisert EU-krav om svømmeferdigheter når man skal på krus, og der vi har ikke noe registrert på det.
3: Ok.
2: Så først og fremst må jeg jo spørre om du kan svømme.
3: Ja, jeg ikke noe sånn olympiamester, men jeg kan jo ta noen svømmetak,
2: ja. Har du spart på svømmeknappen eller noe diplom fra noe svømmeskole?
3: Å, herregud, det jo 40 år, 45 år siden, så det, jeg har ikke noe sånn liggende.
2: Nei, du vet at du ikke har det.
3: Ja, jeg vet at jeg ikke har det, ja.
2: Det jo krav om dokumentasjon her.
3: Ja, ok.
2: Når du reiser fra et EU-land, så må vi følge ISO-standarden der.
3: Men hvordan i verden kan jeg? De som har lært meg å svømme, de er jo sikkert død for lenge siden.
2: De som lærte deg det, ja. Kan du huske hvem som lærte deg å svømme i sin tid?
3: Å ja, nei.
2: Nei, ikke sant.
3: Han het faktisk, jo, jeg husker faktisk, han het Renato Bonafede.
2: Det het svømmelæreren
3: din. Ja, det må være til første klasse i 81.
2: Og da er det kanskje lite sannsynlig at du kan få vedkommende til å dokumentere det nå.
3: Ja, nei, de har ikke sjanser.
2: Ikke sant, og det må jo være en sertifisert instruktør også som dokumenterer dette, men det vi gjør er å sende norske cruisepassasjerer på et obligatorisk svømmekurs hvor man viser at man kan svømme 300 meter.
3: Ok.
2: Du holder ikke til i Oslo, gjør du det?
3: Nei.
2: Hvor er det du bor?
3: Bergen.
2: Bergen, ja.
3: Bergen.
2: For det eneste stedet hvor du kan få dette gjort av sertifiserte instruktører er på Tøyenbadet i Oslo.
3: Så... Ja, dette kan jo ikke stemme.
2: Jo, det stemmer.
3: Jeg kan ikke reste til Oslo for å ta...
2: Svømmeknappen?
3: Ja.
2: Det er jo det jeg sier at du må.
3: Jaha.
2: Ja.
3: Men kan du sende dette her på mail til meg?
2: Ja, du får det på Digipost.
3: Ja.
2: Når kan du komme til Oslo raskt?
3: Ja, nei, Gud, det vet jeg ikke.
2: Det i overkant av en måned til du skal på krus.
3: Ja.
2: Ja, så du rekker jo fint innom Oslo før den tid til Tøyenbadet og viser at du kan svømme 300 meter.
3: Ja, men jeg må for dette, må jeg bare få på mail, sant?
2: Jeg sender deg kursdator på Digipost nå med en gang.
3: Ja, ok.
2: Sånn det fungerer så registreres du da som det vi kaller fersk svømmer, og da må du også ha med oppblåsbare armringer. Ja, du ler du.
3: Ja, jeg bare kan ikke forstå om det er noe som pranker meg nå, eller hva det er for noe.
2: Nei, altså du må, på hele det kruset, så må du ha synlig oppblåsbare armringer på deg.
3: Ja, særlig sånn.
2: Vi sender deg noen. Det står P4 og så 5 på, står det. Går det bra med deg?
3: Det går veldig fint.
2: Helge Larsen, hvem er det?
3: Det er ja. Du måtte være når du så. Nei, men, altså, det var faktisk for dumt at du kunne stemme.
2: Ja, ikke sant. Du skal ikke følge deg for trygg. Men du har en riktig god tur på krus da, og ikke glem svømmeringer og svømmeknappen.
3: Jo, greit. Takk skal du ha. Ha det godt.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: I går var Bjørn innom en sjanger som kanskje ikke alles kopp te.
1: Moderne kunst. Det husker jeg, det, allerede da jeg var barn, så var det liksom en sånn litt sånn rar greie. Det var plingplong musikk, og det var høstutstillingen med rare installasjoner og sånt.
2: Mye moderne er jo litt rare greier.
1: Så her kommer en annen, hva skal jeg si, en kandidat til litt spesielle ting.
2: Liker det. Ja, men da setter meg til rette her for å høre, Bjørn.
1: Dette er en kar som heter John Cage, som en gang i tiden skrev et verk som heter As Slow As Possible. Et musikkverk.
2: Oi.
1: Og i Halberstadt i Tyskland så har man bestemt seg for å ta denne titlen bokstavlig. Stykket skal bli avspilt på et orgel gjennom 639 år. 639 år, de begynte i 2001. Så det er bare drøye 600 år igjen da.
2: Nei.
1: Til jeg er ferdig med dette. Og skal vi se her da, om vi kan høre litt på hva de holder på med her. Her sånn det høres det ut da.
2: Nei.
1: Og så skifter de da en gang i året. Hør da. Der kom det en ny tone til.
2: Det orker jeg ikke.
1: Også,
2: nei,
1: her.
2: Det orker jeg ikke å høre på.
1: Wow, der kom toneskiftet. Da et år til neste gang. Det et lite toneskifte.
2: Oi.

0: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Og i dag det Elin Korsgaard fra Mjøndal som skal få prøve seg. Og hvor du på veien akkurat nå?
2: Jeg på vei til Sommerland i Bø.
1: Sommerland i Bø, så i dag blir det bading, og du sier vi. Bilen full, eller?
2: Ja, jeg har en mann og to sønner, og så her med tantungen.
1: Ok, ja, men så herlig. Det blir en fin dag, og da det også litt, quiz på veien, jo ikke dumt det. Så har du litt hjelp i bakgrunnen også.
2: Ja.
1: Ja. Jeg lurer først på, i hvilket land finner vi fornøyelsesparken Tivoli? Hva svarte du da, Elin?
2: Danmark.
1: Danmark, som helt riktig. Så hvis dere klare, så kan vi starte.
2: Ja.
1: Da blir det en lydoppgave alle først.
2: Ja.

0: hovedstaden i Serbia?
1: Zagreb.
0: Og det er Beograd vi skulle til der, og vi teller til 1, 2, 3 i dag, Maren.
1: Ja.
0: Ja, ikke så verst?
1: Nei, sånn passe.
0: Ja. Vi får se hvordan det går. Jeg skal ha med oss et par til, men da får dere kose dere med bading på stranda.
1: Jo, tusen takk.
0: Ha det godt da.
1: Okay. Ha det.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema.
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
11: Hei, sånn.
10: Hei, hei. Hvor kom du fra?
11: Rema 1000.
10: Rema 1000?
11: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
10: Og motsatt.
11: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
10: Ja.
11: Vi snakkes i Rema-appen.
12: Norwegian. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Vi var jo så vidt innom det, Atle. Du skal spille en ny serie hvor du skal være konge.
1: Ja,
0: og det,
1: Norges for øvrig.
0: Ja, det egentlig litt...
1: Stort og fint, at det ikke var tysk konge.
0: Likegyldig.
1: Ja.
0: Du skal være konge.
1: Ja.
0: Når du da skal gå inn i rollen, så bruker jo du Stanislavski-metoden. Du jobber deg jo inn i...
1: Jeg er method actor, ja.
0: Ja, du må jobbe deg inn i rollen på en måte.
1: Nettopp.
0: Og da...
1: Ja, derfor har jeg vært i Kongen Befaler også nå, i fire sesonger. Ja. Ja, nettopp derfor.
0: Og da henter man jo inspirasjon fra steder og personer og annet som kan hjelpe deg i rollen.
1: Mm.
0: Og i dette tilfellet skal du være konge, altså best, på mange måter.
1: Ja.
0: Og da valgte du å navngi karakteren din for Johan.
1: Ja, og det er kong Johan.
0: Sagt, at det synes jeg var litt overraskende, for vi har hatt denne diskusjonen før,
1: ja.
0: Og jeg har ment at Johan er et mye bedre navn enn Atle, rent estetisk. Og du har vært uenig.
1: Er det? Jeg kan ikke huske jeg har vært uenig med det
0: noen gang. Jeg vil allerede komme med forskjell. Du kan si Atle er ikke et kongenavn, så du kunne ikke ha valgt det. Johan er jo et kongenavn. Det stemmer ikke.
1: Attila kunne vært, det kunne funket.
0: Så det stemmer ikke. Du har da valgt og tenkt, ja, jeg går rett og slett for Johan.
1: Mm.
0: Og det vil jeg bare benytte anledningen for å si det. Det
1: skjønner jeg. Vil du takke meg, eller vil du kritisere meg?
0: Nei, jeg vil på en måte ikke takke deg. Jeg applauderer dette her. Jeg forstår det, og jeg synes det er interessant at du har da valgt meg.
1: Jeg ville nok ventet med å snakke så mye om det til du ser hvordan kongen er.
0: Nei, det vil jo bety... dette er på en magefølelse.
1: Ja.
0: Du skal være kongen.
1: Ja.
0: At du da velger Johan. Mm. Altså, det vil jo si... Roper folk hei Johan til deg på set og sånn, eller?
1: Vi gjør nok det.
0: Har dere noen sexscener hvor hun sier, å, Johan?
1: Vi har nok det. Men det jeg tenker...
0: Er ikke det noe rart?
1: Jeg tenker rundt dette, at dette er jo nå endelig en mulighet for å gjenreise ditt navn, for det, du er jo til... Altså, ditt navn er jo et begrep på å være ordentlig målbo. Å være helt Johan er jo ikke noe positivt, selv om du har kanskje tenkt det. Så tenker ingen andre det. Fy faen, er du helt Johan, eller? Da er du dust. Og nå kan jo muligheten komme til kanskje at Johan får en slags revival på det aller, aller øverste nivået. Da Karl Johan, for eksempel, var regent i sin tid, sto jo det navnet sterkt.
0: Ja.
1: Målet er jo nå, så jeg ser på dette som en slags gest mer enn overfor deg, til at nå kanskje du og ditt navn blir assosiert med noe som er hakket mer positivt.
0: Jeg er ikke helt ferdig med denne tanken.
1: Nå, nei, jeg ser du brenner inne med nå, men du pleier ikke å brenne inne lenge.
0: Ine Jansen spiller jo da dronning
1: det
0: i dette
1: riktig.
0: Tilfellet.
1: Mm.
0: Er det sånn at hun står bak noe sånn der, sånn som man gir skiftet tilbake i gamle dager?
1: Du er tilbake til sexen du nå.
0: Og sier, Johan,
1: skjermbrett, ja.
0: Naken Johan, kan ikke du komme hit litt, og så må du si ja?
1: Du mener at hun står bak der og kaster klærne over, og så kommer...
0: Johan!
1: Suspendersene og de høye strømpene opp til
0: ikke sant? Og så, ja. Også, mens hun roper Johan på, og da må du si, det er meg?
1: Jeg husker ikke om det skjedde. Vi har spilt inn så mye,
0: ja,
1: så det husker jeg ikke. Men kanskje.
0: Jeg hadde nemlig reagert på hvis jeg hadde måttet stå der og det sto et fruentimmer og gjorde det samme og skrek Atle, da hadde jeg svart han er ikke her.
1: Nei, ja, du hadde nok det.
0: Det får være grenser.
1: Det som liksom. Redder denne situasjonen er at jeg kaller deg for Golden. Jeg husker nesten ikke at du har noe fornavn.
0: Nei.
1: Det er fordelen. Du kaller meg Atle, jeg kaller deg Golden. Så det er du som har driter deg ut her, for når det kommer en eller annen karakter med mitt navn som du skal spille, for eksempel en skjørtejeger av rang, pikenes, ikke Jens, men Atle.
0: Pikenes
1: for eksempel,
0: Atle,
1: du hører at du skal spille pikenes Atle. Og vips, så sliter du. Kan vi få et annet navn? Nei, sier regissøren. Det er det navnet figuren skal ha. Kjør!
0: Hvordan er pikenes Atle? Er ikke så god på damer.
1: Det blir noen damer. kanskje det er den historien. Kanskje det er den historien, ja. At det ikke gikk så bra, at det er ironisk. Ja. Nei, la oss ikke forfølge den tanken.

0: mitt eget speil. Kvart over sju mandag morgen, så er endelig lyden av Norge tilbake igjen her på P4. Jeg har i hvert fall savnet den konkurransen. Det føles ut som en evighet siden vi rett og slett ga deg en ny lyd, og nå skal det endelig skje da. Det var på tide, spør du meg. Og mens vi lader opp, mens vi gleder oss til det, så har vi jo denne uka vært og gravd i arkivet vårt, og det har jeg gjort nå. Vi skal faktisk ganske så nøyaktig 11 år tilbake i tid, da det var en dag vi fikk to vinnere, og du skal få høre den andre. Det her altså fra 17. august 2015.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 50 000 kroner.
2: Ja, vi har allerede delt ut 50 000 i dag, og gjør det gjerne igjen, Thomas.
3: Ja, det skulle jeg gjerne ha dratt med dem, men nå har jeg hørt den en gang, så høres det ut som det noen som har litt dårlig i magen. Okay. Men det tror jeg ikke det er. Men det er det som datt inn i huset meg for første gangen her i hvert fall.
4: Er det det du går for, altså?
3: Det er helt riktig.
5: Ja.
2: Ok, nei, jeg så skal vi kalle det en rumlende mage da, kanskje? Eller?
3: Ja.
2: Ja.
4: Hva ved rumlende mage mener du at det er, da?
3: Nei, altså du... Ja, nei, det er rumlende mage, da. Så kanskje du er litt sulten.
4: Ja.
2: Ja, den lyden der, ja. Ok, dommer!
1: Svaret er... Riktig!
5: Oi!
3: Det kjønner!
5: Jammen var det det! Nå må du ikke ramle ut av kranen.
3: Herregud!
4: At det går an, da!
5: Den tok du alene. 50 000 kroner?
3: Ja. Nei, nå må jeg holde meg fast her.
2: Ja, du sitter så høyt over bakken at det lurt.
3: Herregud.
2: Hva spiste du til frokost i dag, Thomas?
3: Nei, i dag så var det to skiver med jordbærsyltetøy, så det spørs om ikke dem gjorde susen.
2: Det jeg lurer på deg.
5: Ja, det er litt speltmel i magen. Det gir gjerne svaret på lyden av Norge, det.
3: Ja, nei, det er, ja...
4: Nei da. Ja, nei da, da var ikke vi noe dårligere enn radiofrokosten vi er da.
5: Nei,
2: tvert imot, vi var bedre.
4: Ja.
2: Gratulerer så mye, Thomas.
3: Tusen takk.
1: Lyden av Norge.
0: Ja, vi har så mange gode minner fra denne konkurransen. På mandag er den endelig tilbake igjen. Følg med, her er The Bengals nå. Du får Manic Monday. Apropos mandag, ja. Du hører på P4. Håper du har en veldig fin lørdag. Hehe.

en kar som er veldig underholdende, synes jeg, som jeg tror de fleste er litt sånn glad i. P4, navnet på denne karen til 1904.

0: Du hører på P4, og sommerens aller siste gjest i sommerkveld, det Jarle Bernhoft. Og det en grunn til, for jeg har nemlig tatt turen bort på Chateau Neuf, for her skal du debutere du i en alder av 50 år, og hva du skal gjøre her til høsten, Jarle?
1: Nei, jeg skal være musikalartist, slash skuespiller, slash advokat da. Det er ikke bare småtterier.
0: Du skal spille en av hovedrollene i Chicago, og når du sa ja, var det med litt skrekk blandet fryd, eller tenkte du som Pippi at dette har jeg ikke gjort før, dette kan jeg?
1: Det var vel litt sånn fryd blandet skrekk. Jeg har vel også tenkt på musikalformatet som noe som jeg ikke skal holde på med, så det var, det, jeg følte første spørsmålet, så var refleksen var å si nei. Men så tenkte jeg litt på sånn, ja, men nå har jeg jo ikke nødvendigvis skrevet så mange låter det siste, og kanskje har en sånn midtlivskrise. Kanskje dette her helt perfekt vei ut av det. Og det tror jeg det har vist seg å være, at det kjennes veldig riktig. Jeg skal jo gå inn i en rolle, men jeg har også spurt om å ta denne rollen fordi at de vil ha meg der. Jeg har liksom prøvd å være litt mer advokatet, og da får jeg bare, blir jeg bare kledd av meg med en gang. Så jeg skal bare være meg selv. Men litt mer, kanskje litt mer kynisk og shrewd, da jeg skal jo være han som, jeg skal jo være litt bad guy her.
0: Ja, for dette her er jo hverken Mamma Mia eller Saturday Night Fever. Dette her er jo Chicago. Og sagnomsuste rolle, Billy Flynn, hvem er han?
1: Billy Flynn er en advokat som har, i hvert fall i Chicago musikaluniverset, har spesialisert seg på å representere kvinnelige mordere og få de frikjent. Og han er jækla glad i damer, da. Glad i penger. Han lager renkespill. Han er en intrigemaker. Han gjør hva som helst for å vinne saken. Og det finnes jo noen paralleller til Billy Flynn, ikke bare i advokatstanden, men i politikerstanden over det ganske verden, egentlig. Så det er jo et rikt... Jeg har jo mange inspirasjoner å kunne hente fra. Men han er en charmerende drittsekk, rett og slett, vil jeg si at han er.
0: Kan du synge en bitteliten strofe på slutten her?
1: Jeg er ikke glad i luksusliv, dyre klær, sossestil, føles helt feil, gi meg luft og kjærlighet. Og så kommer ensemblet. Der har du Billy.
0: Du, da får du ha en riktig god høst, ønsker jeg deg da.
1: Takk. Smørsangeren sier takk.

0: og du fikk den i sommerkveld med Inger Dahle på P4. Og den 21. august så det premiere på en ny sesong av Forræder. Og blant de som skal være med der så komiker Javad El Bakkali. Og jeg har jo stilt flere av deltakerne der spørsmål om hvilke gode tips de har til hvordan man da kan komme inn i et nytt studentmiljø. Og da for eksempel Kjetil André Aamodt eller Mats Hansen nevnte jo da idrett. Når det gjelder Javad så har han et par andre forslag til deg som kommer flyttende til en storby, for eksempel til hovedstaden.
1: Du, jeg ville egentlig begynt med kultur, altså. Fordi jeg lærte en ting her om dagen. Det finnes veldig mange filmklubber i Oslo. Jeg veldig glad i film selv. Men altså, der det klubber på både Cinemateket, Chateau Neuf og Vega, der de har filmkvelder, der man ofte kommer og ser film, og så henger man igjen etterpå og tar seg en pils, og kanskje prater med de andre du så filmen med. Jeg personlig gjør ikke det så mye nå, men jeg har vært på et par av de kveldene. Jeg har ofte litt eldre film, kanskje en kul japansk yakuza-film, og det er faktisk en ganske undervurdert aktivitet. Jeg vil jo også foreslå noen form for idrett, men da ljuger jeg, fordi jeg tar ikke del i det selv. Så jeg vil si, sjekk ut filmklubber, om ikke eventuelt bokklubber også da. Ellers er det alltid stand-up. Kom og se stand-up. Jeg og veldig mange andre komikere står i Oslo ukentlig. Dere er alle sammen velkommen.
2: Så tenker man latter, men det er jo ikke det eneste. Det har kommet masse nytt der også.
1: Herregud, du har selvfølgelig du har latter, du har Njø Grunerløkka, du har kanskje stand-up, driver noen ganske kule stand-up-klubber. Det også en gjeng som har startet en mandag-stand-up på Alf på Sjællandsplass. Veldig liten, intim scene der. Gå opp der og se. Det umulig å ikke ha det gøy.
2: Og så har vi hørt at det så forbannet dyrt i denne byen, men det vel litt annet sted det går an å spise litt rimelig også. Hvor ville Javad gått den for noe sånn litt god mat?
1: Rimelig mat, da ville jeg dratt på House of Mandi på Grønland. Det jemenittisk mat. Du får mye ris, mye ful, for en ganske billig penge, og så smaker det veldig godt.

0: Hei!
1: Hei!
0: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
1: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
0: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det jo bare sånn det det.
0: Skal du begynne, eller skal
1: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
1: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no. P4.

0: Mer spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Jeg er lojal.
1: Våkn opp, jeg er lojal.
2: Jeg tror at du er forræder.
3: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
6: Alt?
5: Alt.
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Laksmy. Det Georg fra Sykehuspartner.
2: Ja, hei.
1: Du, jeg fikk melding om at du sliter med å logge deg på jobben hjemmefra.
2: Ja, jeg prøvde å logge meg inn på å koble til VPN.
1: Ja, men du har ikke vært gjennom de rutinene for biometri.
2: Og hva betyr det?
1: Med de ansatte så legger vi inn en stemmesignatur, sånn at den, ja, okay. Og den kan da assosieres med din stemme, så kan du logge deg på med den.
2: Ja, ikke så flint.
1: Ja, så jeg sitter jo forsovet her og har det koblet opp, så vi kan ta den med en gang, altså.
2: Ja, jeg er klar, ja.
1: Vi må bare plukke variasjoner i stemmen din, så det jo rett og slett da noen dyrelyder som du må lage. Sitter du slik til at det går bra, eller?
2: Ja, men det høres veldig rart ut.
1: Alle som skal logge seg på med VPN hjemmefra, gjør det.
2: Ok.
1: Enhver bruker har en unik stemme, og, men da må vi plukke variasjoner. Det derfor dette med dyrelyder, da.
2: Ja, ok. Ja,
1: så
2: okay,
1: det første jeg ber deg om å lage lyden av en frosk.
2: Hvordan gjør man det, da? Det...
1: Folk sier det på forskjellig måte, men...
2: Ribbit.
1: Vi må bare vente til jeg holder knappen inne her. Vær så god.
2: Ribbit.
1: Den registrert. Og så det lyden av en gris. Vær så god.
2: Nuff.
1: En gang til.
2: Nuff.
1: Der ligger den i lydbanken vår, og så skal det være først en snill hund, og det siste da en sint hund. Så da begynner vi med den snille hunden. Vær så god.
2: Voff.
1: Og så den litt sinte hunden.
2: Grr.
1: Bra. Og til slutt det lyden av din egen latter. Klarer du å le litt mer sånn hjertelig, litt mer høylytt?
2: det er så vanskelig å skape en sånn latter, da.
1: Jeg har noen vitser her som vi av og til forteller, og så fremkaller det kanskje en mer naturlig latter. Vi kan prøve den første her.
2: Ok.
1: Vet du forskjellen på plantasjen og galtvort?
2: Nei.
1: Begge har Harry Potter. Nå le så godt du kan nå. Ok, jeg tar en annen. Har du hørt om kannibalen som gikk på McDonald's? Han ville ha en familiemeny. Nå må du le så høyt du klarer.
2: Herregud, det føles... Kan vi ikke ta en annen?
1: Jeg kan ta en vits til.
2: Ja.
1: Hvorfor handlet Michael Jackson på henne som Maurits?
2: Det altså kunstig situasjon her.
1: Det var fordi han ville ha Billie Jeans. Det var litt morsom.
2: Ja, alle vitser der er morsomme. Det er ikke det.
1: Men poenget at du skal le så høyt du klarer.
2: Ja, men det går jo ikke.
1: Du kan i hvert fall le så høyt at kollegaene dine, Helga og Inger og Tonje, kan høre dette på P4. Hvor du kanskje har gått fem på.
2: Er det mulig, for faen?
1: Der kom jo datteren der jo.
2: Ja.
1: Der har vi registrert den.
2: Ikke sant? Herregud, Sykehuspartner da. Er det mulig? Herregud.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Oslo plastikkirurgi.
2: Hei du, det er Torben som ringer deg.
1: Hei.
2: Du, jeg ringer jo egentlig mest på vegne av min kjære Frida.
1: Ja.
2: Ja, litt, blir jo litt i overkant mye buggfett nå som det har vært mye sånn hjemmesitting.
1: Ja.
2: Litt lite emosjon. Mhm. Ja, spørsmålet er bare om det er åpent og tilgjengelig.
1: Ja, om vi har åpent, tenker du på?
2: Ja, så får du en fettsuging.
1: Ja, altså, da må man jo komme til en konsultasjon først, ja. Da, og prate med legen og slik, da.
2: Skal jeg da komme med henne, eller hvordan foretrekker dere?
1: Nei, hvem er hun, kjære Frida? Er dette din kone,
2: nei,
1: eller?
2: Nei, det er min labrador.
1: Din labrador?
2: Ja, som har sittet mye stille under karantenetid.
1: Åja, skjønner. Brom.
2: Ja, eller voff, da.
1: Jeg tror dessverre ikke vi får hjulpet deg med din labrador, dessverre. Her opereres det kun på mennesker.
2: Er ikke prosedyren nok så likedan?
1: Det vet jeg ikke, det tror jeg ikke. Jeg vet ikke om det er vanlig å gjøre det på hunder, for å være helt
2: enig. Nei, spør du meg, så spør jeg deg.
1: Ja, riktig.
2: Hun er veldig grei.
1: Ja, det er hun helt sikkert, dessverre.
2: Nei, jeg tenkte liksom, dere fettsuger henne, og så snakker vi pent om dere på P4 og sånt da.
1: Ja, veldig. Dessverre.
2: Men dere fettsuger ikke hunder altså?
1: Nei, vi gjør dessverre ikke det. Ikke med det.
2: Nei, det er kanskje godt og vel å høre det.
1: Ja.
2: Men har du tilbud på noe annet, eller?
1: ikke når det kommer til dyr.
2: Ikke det, nei. Nei, nei. Nei, da får vi prøve et annet sted.
1: Ja,
2: nei.